0: V pikoloživadle su přišli za modrých lůží relevantné téme karice. Cora, jo se tam vedměla premiéra toho graša gien blajm vetež vestaž, kotáraž bazírujo na reálnych staviznách lůží, kotáraž su bohošebůzu bydlili, abo tam nent bydle. Inscenácia jo zgromadné projekty Možinského kluba Pikolo Teatra a Hůžilského festivala. Julia Hryšina jo oglidala na zjavnú gvonu probu a jo kševa zvěstčíš, co go dla se oglid tož toho graša upvašia.
1: 6 přístupků při Hešebuském dvernišu a 6 čojňků v lůži, kterýž před rozsudom su stojali, hejžiš або свої домовні вестаж. Наявіщу уліцює ядностю модосних свейські чоєнька, теми, кетериш су роуна цасне тисяцам другим модим люжам близьке.
2: Wir gehen in die großen Städte, wo unsere Stimmen zählen. Einige von uns gehen für sinnstiftende Tätigkeiten zunächst in die Kaserne.
1: Центральне пшашення граша, гроні режисер Матіас Хайне, йо пшашення пщет кетерим ж в єлі модих люжі стой. Жоцу свей пшіхот на тваріш.
3: Es ist natürlich für junge Leute aktuell und da gibt es in der Gruppe diverse Hintergründe, auch Migrationshintergründe oder eben auch welche, die hier im Cottbus schon immer gelebt haben und wo die Familie in Generationen schon hier ist und alle haben so verschiedene Haltungen dazu, was ihnen hier fehlt und ob sie wegzieht oder ob sie gerne bleiben wollen.
1: Шикничонька, котереш суграшу улицею, маю реальну слезину. Модосне сужелили свої мислі, а нас генені кто ж той темі. Авторка Рут Марія Томас, кетераш ти ровно стіж з Хешебуса пехада, йо зв'язава то ж ти чоєнька скенсне до живадвового текста. А чоєн є Чарлі Нюля, йо био ядно з тих могіх.
4: Я сам Чарлі, сам 18 лет старо, а сам би укнік в Донецьапський гімназіум Хешебуса. Ziemlich viele von uns aus der Gruppe jetzt mit dem Gedanken spielen, ob sie gehen oder bleiben, weil wir jetzt viele mit der Schule fertig sind. Und dann haben wir genau diese Emotionen, die wir dazu haben, in Texte verfasst und miteinander geteilt.
1: Наявіщу улицю я Чарлі м'язи другим в люжі, кетериш сужель серського згромаженства. Вен знапшишів йо тим кенш мені, аж серська рєця культура южо няматий пшіхот.
5: Tote Sprache, tote Gegend, tote Kultur.
6: Alle Tatak nie trefiu. Serbsina ne olaskaritz. Snaš se psage teki neva peva. Snaš se nava gige šrežu vuževaju. Abo se vet fašo predragaju. Ale njaboga? Na žen pat? Navo paki. Serbska kultura jo živa!
7: Ja!
4: Mir bedeutet dieser Satz sehr viel, weil ich sehr verbunden bin mit der Region, also auch mit der sorbischen Sprache durch meine Schule. Und ich das klar machen will, dass die Sorben auch nicht gehen. Und das ist auch ein persönliches Anliegen, weil wir das in der Schule viel diskutiert haben, dass der sorbische Siedlungsraum immer kleiner geworden ist durch die Geschichte. Und deswegen will ich das klar machen.
1: Наявіщу па кністи слышаш яно німщина асерщина. Тике модосне, кетерих ж фамілії походаю з других країв уліцею свої чоєнька. За українку Мирославу Бевзенко, кетерих ж йопшішуа до Хешебуза вейни для цуюсе пшашання узвеління краду і нац.
8: Я виїхала, залишила всіх своїх друзів, свою сім'ю.
9: Я сам го пшішикнула, а сам шух своїх пшіяшелу, а свою фамілію слід вистаїва. Не сам себе узволіва, вистаїш або ветиш. Я сам мусала пшець. А свій бікшіва рада до України се врошіш, аби моєго нана віжува, котрого ж не сам 5 літ двойко віжува, а котеке мою старку, а моє братчі, цю напшауду слід.
8: Мені, звісно, хочеться повернутися.
1: Майя Кушнір йосе в Хешебусу до русько-української фамілії нарожіва. Вена йосе юже розсужіва, скеро щегньо пщець, аби другим місці штудірувала. За нью йото штенкус слідне граше сто штею кубку. Того для доживіо майя пщецтаєні весебні емоціональні.
8: Это первый спектакль, который так близко ко мне.
9: То я предна живот в Граше, который ж мне так велики на учо бужо. Жово вице, в которых ж сам сама южо двойко розмисловала. Каш стоим на явищу, сама себе граем. Я стоим за тим, за шевом а душу.
8: Мое сердце,